خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپریال، رسو با ستاسو غک دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن. خبر کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپریال، رسو با ستاسو غک دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غږ دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.

0: تارکان دست خواجه خواجه سندره دلگوالی دی دست شای وروه
1: ایمیز جی دا خو می ریڈیو پا بازور شو خوصیه دو نو دا بین می تو وون اٹاسی شریع چار ور بنده روغلال
0: تارکانا دا اٹاسی شریع چار سشای دی
1: ایمیز جی اٹاسی شریع چار می چکلا ولا گوون نو دا خو کرک ریڈیو ور بنده روغلا دا خو دا کرک ریڈیو فریکوینسی دو اٹاسی شریع چار
2: هر یو ارمان بدی پورا کم زکر خار تلارم
0: بیا خوار ساچ بازوره تلوشی چه وارو دیو زون تا زهن اخلا چه دست خوشه خوشه پروگامینا بیا زهن ورو
1: بلکل مزیر ساچ سی وارو دیو تو تا هن اخلا تا بلکل پا اٹاسی شریع چار بنده خوشه خوشه پروگامینا خواجه خواجه ساندره عوره دایشه موسیقی

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه تر لاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات ایٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسماخ صفات ایٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیسته شی کلا اوس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با مونگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

0: کلا تخنن پر اختیاخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانے سرا ملوی

0: دا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد مبارک دے پتا سو کے بہتر ہا غسوگ دے دا چاچ اخلاق خوی منگا تا سو لپکار دی چی خپل اخلاق کلی کو اوزان دہو اخلاقو نمونو گرزو
1: واشتکی طی صدری دربا سحیق العطایا شوقی فاضت شافتا
0: استاد یا استاذہ زمین پر معاشرہ کی استاد یا استاد تا ډیر لوی قدر او احترام ورکړی شوی دی کچری تاسو خپل مستقبل روښانه لیدل غواړئ نو د خپل استاد یا استاذی د زړه نه قدر او احترام وکړئ هله به تاسو د کامیابی په لور روانیږئ

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب سن بلاک وټامین سی سیرم فیشل کیټ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیٹکس سنټر کې با په اسنۍ سره ملوږي.

اودن کو خبر تری به هم کیږي ورسره ورسره با یو سوال در باندې کوم سوال در باندې کوم جواب به رکوي میسج دلاره صحیح دا میسج دلاره به جواب رکوي خو اغینه والا نن ما سره سټوډیو کې بیا علما غلی دی سره ناشته ښه علما داسې دی چې علما سایلنت علما دی سو یای نه پروگرام کې بس خاموشی سره اور وی انجوائے کبھی ہے سر خواہ او تاسو سو ویه جما سره خبر یو کینن په پروگرام کې کنه خاموش کښینی بس لاس ورځ صرف انجویمنت د پر رغلیوم دي ځکه چې چرتنه چرغلی دي کنه واجی زبردست موسم خو

Ji. Mungkin ke kameramen sampai lagi ane. Khair deh basa. Oh. Bas dah kamal Pakistan mungkin ke kameramen kicirasi kena order jazzer. Video na jodoh kya. Biar send kei nombor pakai. Daga deh si biar itu wapas send kei umna. او چکل زمونگا اونر دلتا که رو رسینو آقا برزی دلتا با در سر خبری کهی چی زمونگا مرکیر تا زمونگا کوشش داغا دی چی نیکسٹ ویک که تاسو دا پارا ایناؤنسمنٹ هاو مکو چی مطلب مونگا داغا کریم یا داغا پروڈکٹ دا مونگا لانچ کرل تاسو دا پارا او تاسو لبا داغا فائدہ ام در کبی دا با نیکسٹ ویک که تاسو دا پارا یو سوال یو انعام با هم در ترزی ورسرا ورسرا بتاسو یوز کوی هما بلا ججک سڈور استبنا پکی مخصوص وی ولی تاسو روڑ در وڑی دی تاسو بچی تاسو مسجد در وڑی دی بس بس تے کنه دا عمر اعتماد دیر نه دے ازمای شرط تے او جو وری بی تاسو ٹرائی کوای بار بار بار زی لکه سنگ زمونگا نور کسٹمر دی چو وڑی دی واپس رغلی دی خواه

أَكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. گرانو قدر مندو اوریدونکو دیوتا می سی پورے دعا رکو انچی دا غام تلاوت کرن.

0: السلام علیکم جی. السلام علیکم. زمنګ واسطه سره درځي زما واسطه سره قربان وای کی غږ می اوري غږ راو کا غږ می اوري غږ راو کا زکه چې ګور بیا با ایس پته نه لګی ځکه حالات خو انسان کله ژوندی وي کله روغ وي کله رمټي کله بیمار وي کله سو کله سو تاسو بل لازمی خپل ځان خیال ساته.
1: نام علی جو آ گیا میری زبان پر جبریل مسکرانے لگے آسمان پر.
0: سلام واخلا نئی

0: خجی وای چې هزارم سلام واخله. وعلیکم السلام زما تاسو سم خوخه اپنی
1: زبان سے نہ بولو
0: ډیرمن نجی قربان زما خو غرور زما خوخه کنه ها وای د یو زړګلې بل تلاروي او چې زما خوخه تاسو به ولي بده شو.

0: کله تخنن فرختیاخ کله اخکاری
1: اسماخ کله بولی نخکارم چیکاله نمی صفات پیټیکرین استعمال اول شروع کړی دي زما د مخنه د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي
0: وی الله دومره زر سنگا
1: اسما صفات پیټیکرین یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمال اول سره زما د مخنه ټول مسئله ختم شوی
0: واه بیا زهم غانم چې زما مخ ستا پشان خیسته شی کلا اوس دارا تا ویا چې صفات بیوٹی کریم با مونگتا چرت ملویگی
1: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا هر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

0: فات كل بريم عرف دفار رويدا
1: ها
0: ترمي استمالي
1: بدا
0: طيب
1: الرحمن نمرود ونسيد الرحمن اللي چنگا وخلق چه سلیر سودا چنگا کس اپل دی جسے دی ایک خیشی پروگرام کلی بس انڈا سامن را کو اس خودی پس ٹائپی را کنا اس خودی پس ٹائپی را چنگا را کنا نو چنگی خبر میزے کو کڑا چو مخ کی قطاز خیل کردی دو دکاندارانو پا دکانداری کے بم براکتو ہاں او دیر نا وقت نا وقت پر با دکاننم کلو اس خورو را سہر چمنزو کی خلق ودشی بازی خلق خورمونس تا پاسی دیا چی دکان تا روزی ام اٹ نا بجیوی زمانگ یو ملگر دنو میں ناخلم دا کاسمیٹکس دکان ہے دی نو میں ناخلم زکا چید کدیش دی وقت کی پروگرام اوری خفشی کنوری بیا بوتا دا خبر بل سو کرا سی خفا بشی خواست بے منشن کمو بے ما ز اکثر دا دکان تا 11:30 بجے تلیم دکان بندی چیزا تا فون کم چرتے بس دا قید کور درو وزم بیا ور دا زک کم از کم 20-30 منٹ انتظار کم بیا تا فون کم چرتے بس دا دیر علما نو چی دکان تا رازی رازی نیو بجے لسی ما دو دیر دل پاگوان دے ازمیخت کو چی لاشم 10 بجے تلیم 11 بجے تلیم دا دی دا پارا چی ما تا دلی کا پتو لگی چی دی آیا خلق چکم زمان نورمل گری دی دی اسے یادی چی دی دکان تن رازی کنا دروغ پسی ہوئی نو مومن چی باقی خبر دی دکان داری سمانا کئی دی با منظم بیا نکئی زمان پا خیال دی با بیا منظم نکئی چی دا دکان داری حل دی دکان خود انسان رزقی وہ زمان دا پروگرام دی دو نتین بیا با دا شپی 10 نگیارا شنو دی زمان یو قسم لرزق تی ستاسو تی انٹرٹینمنٹ تی تاسو تی انفارمیشن حاصل کے زمان خبر ہو رہے نوی پکی سو رو بیا پسیفات کاسمیٹکس کے بیا دا دکانداران ما سر رزق تی زمان پکی رزق تی کانا یو روزگار دی یو بزنس تی والحمدللہ حلال بزنس تی صحیح بزنس تی منگو لڑیر خواہ سوچ کرده دی نو کدی دی سر دوک پا کوم خواہ دی خواہ کوم خود ارسو پا ما حرام رازی ارسو بیا حرام دی کانا جی کم دکانداران دی اسی دا دی چنگی پر خبر رالا چنگم ورکوی خوڑولا او دین علاوہ پا وقت دکان تا روزے روزگار تا چی روزے دا دعا نفاسر روزے کمور پلار جنی دا غن دعا واخلے کنینو تلاوتو که منزو که صدقو باسے اللہ اولی دکان در روزے سدونو که خوندی خواه گینا دسی خوندون مندون نشتا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: تاو سنگ خیجی جی
2: درخان نتاس خیجی
1: الحمدللہ صحت مزاج دی خدی خاجی د دوی کال پر ودا ډیره مهرباني رازم واتس اپ میسجونو طرف ته خوای چې نعم الله او مرضی تاسو هم لیدلې دلی او تاسو واقع د خ وای چې واقع تاسو आवाज غړتې خو عمرم دومره نه دی نو بس چې چې لیدلې ما اخو ټیک دا صحیح وای خو چې اوس نیو لیدلې هغه یقین ناراضي او دا باز خلک یقین نه کوي باز خلک وای زنه منم زویم چې نیمه نه چې 50 کال کې 50 پیرم اونم منه اگوازی تاسو بکتری پر خاندان کی دستی سوکی کنا تا بخبر ہو که نا نا دا زمان ذهن نالی نستا ذهن تا دا سید رحمان بابا نوسی ندیخ لی دا سید اللہ مقبال خورایی ندیخ لی شتا کنا زمان خپلو خلو که دا شتا زمان خپل خاندان کی سا خبر بادو که یرا دا زمان ذهن دا زمان اقل نالی ندیخ لی پس سل کالا که دی سل پیرین سا اقل لا خبر وانی لی چیو سوالی دا وچی نمانم وی دیر میرا وانی شی بیام ما مانا وی کدیو مانی لکنا شی بیام اونو مانی نو بعضی خلق یقین نه کوي خو الحمدلله زما پتاسو یقین دی زما پتاسو یقین دی او ستاسو به په ما یقیني او دروغ چې څوک وایي لکه زهر ماته یو خبر رو رسیده په هغې زر خفم شوم خو خبره خیر چونکې پرستن د ما پورې تړلې ده که نه لکه خبره ما پسې ده نو زه ډېر خفم شوم خپل زړه کې خو ما کس زه ظاهره نه کړه چې کېنه زه تانه خفه شوم یا ته خبره ولې داسې وکړه اته می ته خو بس ګوره در چې خپل سوچي در چې خپل ذهني او اوس تا دغه کس ذهن زه نشم بدلولی دغه ذهن دی داسې اوس دغه سوچ یا دغه خیال زه نشم بدلولی خو برحال مای که ستا د ملګري ما ته مخې ته رالو نو مای امید دی چې بیا تا ته وایي چې تا ته ما دروغ ویلي دي لکه څه خبره راغلې وه یو خو داسې موږ خلک تړل پرانستل کوو که نه یو بل پسې خبرې تړو هغه د څوکو یاره تا چل دی سو کوئی آغا چل دی او زما دا خپل سوچ دی چې کله معاشره کې تا پسې خبرو شوی کله معاشره کې ستا خلاف خلق روشد شو نو اوایا چې زه انسان یم زه بزنسمین یم زه څوک یم څوک داسې نه چې کینې غرور وکړي خو وایي چېره زه کامیابېږم مال الله پاک یو مقرره کړه او یو مقام ته مې رسوي خو چې کله ستاسو خلاف څوک نه وو کله تاسو پسې لکۍ تړل نه وو کله تاسو په محفلونو کې یادول نه وو نو انسان مخکې نه شي تللی ٹھیک شو نو زه خوشحالېږم که په ما پسې غیبت وشي نو کرولو شکریه کما پس خبر شي عرب او شکر یاد الله تعالی بس چوي کړ بس خلک به شوکار پیشه ٹھیک شو ما زر اکثر د خلک ملوشي شر د نور کپنی نو ماته و شر د فلن کې کپنی شکم دنو بس دا دسه دسه مس کار دی زما د صفات سره کار دی رورا 200 300 کپنی نه دی پټول خیبر پختونخوا کې چلیږي مختلف کاسمیٹکس در چ خپل یو کار دی خپل سوچ دی خو زما طریقه کار یا زمنګا د صفات کاسمیٹکس پالیسی یا اصول دا د ټول نه ډیفرنٹ دی مختلف دی اون په مارکیټ کې اون په معیار کې او اون په خیال ساتلو کې تاسو ول اکثر لند مثال در کوم سچ په تقدیری سچ په نصیب هغه انسان ترسي سچ په نصیب هغه انسان ترسي که تاسو غلط سوئی چې پردي سل کور وان کې یو خپل کور په نشي جوړولې که ډیر زور لگے او سره ته په الله تعالی لیکلی بس ابرته ملایويږي نو موږ د خپل صفات ذمہ وار یو په صفات کاسمیٹکس کې الحمدللہ دو نمبر نشتا فراڈ پکې

0: ویناستا په بالای و ما پسې ناری وکړې چې ویش ویش ویش
1: وې نن یا واج نه و ما پسې ناری وکړې چې ویش ویش
0: چټولو خو کو درانه مین انمل ګره په ما ګران همزونه مشران کا شران استاد سان کا کا ګان انت ګان باج ګان خوریان تروریان خوریان تروریان خوریان تروریان ټولو ته وایم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستنه ماشه په خیر استاد جګرانو قدردان مینال پروگرام کې ټولو ته ویلکم. خوش آمدید هر کله وای چې مینال د پاک رب نه الا لرم چې تاسو بچی ته روغ جوړ خوشحال ځکه له بادوبر یالي بېو جی بالکل جن بمخ تیری کی ماس ماس پتیری گیا خوشحالو خوشحالو خوشحالو خوشحالو خوشحالو سر بتی رہے گی.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بخیر جگران کا دردانی مینال پر جام کے ٹولتا ویلکم خوش آمدیدار کلی وان چی مینال دا پاک ربنا اللہ لرم چستا صبح چیتے رخ جوڑ خوش شان سکال بادو بار یالی بھائیو جی بالکل جن با مخ تیرے گی ماس ماس با تیرے گی آو پا خوشحالو خوشحالو خوشحالو خوشحالو خوشحالو خوشحالو اوئی ہوئی پا خوشحالو سر با تیرے گی
1: کردو اسنر گی سلور سے پتن لگی راشا چکرو دوستر
0: اے راشا چکرو دوستر گی سلور

ای په خو کنا سر دې راټولېږي اخر سړی دی کنه. ها وای چې مې سجري کې وای چې سلام او سلام در علیکم. سلام سلام نیابی. ها سلام نیابی خان جی شې بالکل ټیک راک الحمدلله چې دیم را زړه مې در باندې سوځي چخپل کور نه مسافر جار. آی ایم آریا وزیر فرام دې میلا او سنا خواه چه او سنا تون خواه او سنا که تون خفاوی بیازو ایتو طرف نمازیرات غوانم پروگرام که دی کال کو دیر خوان کو دی آواز دگان خواه خود رو در سر بانده شخص لیم.

یا خیر زړه دې کنه س شول به کوم ځای کې دې سم سپاته شو او خابیا به سر نه وي پته نه لګي کوم ځای کې پاتې ده خان وای چې سلام نه یابي خانجی شي دمر سره مې در باندې سوز چې خپل کور کې مسافر ایم اری وزیر فرام دوی له او سنه تکا سنه تونه خفا وي بیا زه تو طرف نه معذرت غواړم سنه نه پروګرام کې دې کال کو ډیر خوان کو دې आवाज چې دی گانا خام خام کال باندې درازی او دی گانا ډیر زیات خوان کوي په کال دروشي راته ودی وای سره اوکي وای شو کې مو وای خام وای چې کال په شو کې مو خیال چې دو تو نه خفا دو کال نه کوي نه دی خفا کیږي نه یابي نه یابي خو میش اخپل سچا بای دل آریا وزیر وای چی نیابی دا الفاظ دیر خوان درو کوی چی تشکر تشکر تشکر صحیح شو اوکی آئی ام آریا وزیر فرام ڈومیلا سیدہ آریا وزیر منہ نے شکریہ دادا کومت اول دوائی سے مصبہ کی پورا شو چی خفا نشی او تا دی سن وزیر ذکر کرا دا سن وزیر اللہ دی خوشحال را تلری اللہ دی آباد را تلری چی بکم زائی کی اسے گی منگو تا دعا دی من خوشی تا سن وزیر تا سدا سویل ندی کری خوبارال کدیشی سپو جبان دی آغی یا کال نه کوي یا مطلب کال ته زرن کیږي یا څه پوځ خفه شوی بهاله ځخونه خبر د دې خبرې نه او کچی ته مطلب زما आवाज اوري سنه وزیر دا یا سودا وفا دا یا څوک وبلا ور سره انا مې را نه شلا خاطی شلا هر چی څوک دی کنه اخر او زینب خا زینبی کچیر ته تا تر لخه فوي کنه سنه وزیر تنه دی خفا کیگی مون خو تاسو نه دی ویلی مون دا پاره ټوله په ورنګ باندې دی کوشش خدا کو چې څوک مرانه خفا نشي هر څوک راضی کاولو پورا پورا کوشش مو خو بیا هم بهر الانسان ما کې دی شمال و جنا یا صبر بیل و جنا سد سی خبر شوی چې غل و جنا دو خفا شوی بیا دی نه خفا کیگی خې دی راضی دی مون له طرف نه او ته اجازه ته په کال دی راشي څه خبره ای اندما یک تر داو کې قربان چې خفا نشي صحیح شول بالکل ور جواب بای کوم ولې بای نه کوم پر ما یک تر راشي اوکې اگر بعد مسج کوي چې السلام علیکم آی ایم عائشہ خان مروته عائشہ خان مروته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته واج هاو ار یو بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ مائی ڈی آر برو سلام ٹو نادیہ وزیر سنا وزیر تہمین باجی اینڈ اسپیشل سلام آپ کو نیابی اوکے سید زا عائشہ گل مال طرف رحم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پس بشول کہ انور سلامونه دې چې د کومې نامي پکې شامل کړې په پر اس ام اس کې هغه ټوله تمه د تپاس کې خفانه شي قربان اوکے الله پما غنبد مسس کې وای چې نیابی وای چې لچ فران گل غانا را تپلې کا آئی ایم مروما ماروات صحیح شو اوکے سید زا تو دعا کوا کنا فران گل سکور ما کچی تا مطلب پو سیروزی کی نو کنا بیادر تپلے کوم سید آغا وز تبلیغ تارا ولی دا تبلیغ پسی گرزی گی اکثر پو سیروزو او چلو کی کنا نو سکورم کچی تا فارغو بیادر تپلے کوم سید چی خفا نشی خینہ بعد میسج کے وچ کفایت خود جاڑی او ماشاءاللہ شو از ویری امپورٹنٹ فار می آپ کو بھی آل لسنر تا سلام او خوشحالو سے کفایت رور مال طرف وعلیکم السلام اور سلامون مد حوالے اور تولک او د شو ستاین یو جہان مننا وچ موت اپلی کا میشا یو نا یابو میشا یو نا یاب پوکی منی او ہی پلیز ښه لکه فتخو جړی ورور غینه باد دی په اس ام اس کې څه شاعری هم راغلی ده او هر چاته د زړه خبرې نه کیږي ټوله زمانہ خرابه شوې ده الله دې پکې خیر واچي وای هر چاته د زړه خبرې نه کیږي ټوله زمانہ خرابه شوې ده نن مخله مرزا خنه یما نن مې اراده خرابه شوې ده الله دې پکې خیر واچي فتخو جړی ورور ډیره چاته مننه شکریا کفایت ورور ایو ورور راغلی او نن بنو تا صبر بای دکان تا نامه می د ذهن هوا تلا ستا یار دوستی دستا اس ام اس سره غوم را یاد شلو سنا ما یو للا اوس فی الحال تلی دماغ کې بای ډیر زیات کالونه کولا د خوجړیو نه تعلق لارو خاکی دیشی پسین که منام راشی بیا با در تاو وایم

اخر بد میسج کوي وای چې ام کے کپټان چیانور او سلام کړه د سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو چیانور مننه شکریا نور د چې چاته سلامونه لیکلی دی غټول ته سلامونه د تپات کړ چې خفانه شي قربان او کې اعلی دي عزتمنه او قدردان را تل را چیانور فرام خپل کورو کې بعد میسج کوي چې السلام علیکم نیا بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه یې ٹھیک یې بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ ز خاص طور یا وزیر یما در سرا فرام شمالی وزیرستان نا ز ستوریا وزیر یم در سرا فرام شمالی وزیرستان نا نیا بھائی اسپیشل گانا وزیرستان پر پلے کا تاکہ نہ بعد بل میسج عمر اگلے دے وقت نہ دی پروگرام آورم 2020 نہ آورم یو میں بلا خور وام ار سرا آگا اس واد اس چې اوسې بچی دي زما منګنی وشوا او تاسو سره مو ډیره مینه دو ستوري وزیر فرام شمالي وزیرستان نا نورا میسج سایلنٹ اویا نه نه وای سایلنٹ دې مړه ګپ لا ګو به وای کنه نه دې څوک پېژنې ما یاره ګا وچینه یا به د تو خپل پرسن نمبر مو ته خالی میسج کا وچ خالی میسج د ټاپ کو کال مو کا خاصی نی وی ما تا ډیر خواند رو کوي میسج کول ته خو خواند در کوي خو ما میسج کتلو نه الارجی دا اعلی دی پکې خیر اچي او چې سایلنٹ خا بیا بل میسج کرا وچ سایلنٹ وایا اکا نمبر روکاوی تا خواخوی بیاروکا بیای پا دی نمبر ارولا جا ستوریا وزیر شمال وزیرستان نا خاصای دا ستوریا وزیر منا مخفا که گت نمبر تا خفای نمبر خونه که کدوای او ری با کور در والو دیتا خوچ خفا نشه اخر پردی کنا پتا پسی خوبر خوگی گی بای اخر پردی کنا ستوریا وزیر خبره تا غصای کنه چه ماز در تسلی کلی ولا و تاثر اپسی ویلا کنه خمال ای ده پتی خبر مونگ نانه کیگی کنه تو والی دا سیرات تلی که مار لیکا به بزنو آیا

په تا پسې خو به خوږېږي، وای داسې ویله که نه، خو تا پسې خو به خوږېږي آخر چړه دی که نه. ته داسې وکړه نازي اقبال، ته یار مړه تمې ډېره زیاته ستړې کړلې که نه. ته داسې وکړه چې ته لوړه شه، چې ته لږ ارام وکړه، چای اوس کسی شوله چې خفه نه شې. خقینه بد مسج کوي چې هاي هیلو سلام سلام ته، وعلیکم السلام، او هاو آر یو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. وای چې یو آر شو از ویری نائس اینڈ سو سویٹ، مننه شکریہ دا پروگرام ستاینې. وای چې وای خدایا زه درنه جانان غواړم، ایمان خو غواړي بی ایمان خلق اخ. وای خدایا زه درنه جانان غواړم، وای خدایا زه درنه جانان غواړم، ایمان خو غواړي بی ایمان خلق. ډیر خوږ شعر دی لیکلای. سلام ټو مای آل سویټ سیسټر اینڈ سپیشل سلام ټو سکون گلی، آئی ایم لاڈلی نیاب گول فرام بیوٹیفل بانو.

خوپټ خام خوپټ پزړه کې را ساتل زړګی ته بلا زور ورکوي. او عادت مینه دا چې دنیا ته د زړه حال وایم، عادت مینه دا چې دنیا ته د زړه حال وایم. خو پټ پکې را ساتل زړګی ته بلا زور ورکوي، خو پټ پکې را ساتل زړګی ته بلا زور ورکوي. نیابی کنند هانی بچا پلی نک بیا دی الا تا تا شا شیرینا شزا دارکی چشا ٹک ٹاک وی اوکے امین او سم امین. بس بیا خو نه پلی کوم چې د تپلی کوم، بیا خدا دعا لاړل بیا خو غو پښول کنه. اوس خو دیدا ویلې دی چې کنند نیابی کنند هانی بچا پلی نک بیا دی الا تا تا سای شولا دای دوه به پسې کړی دی کنه. نو نو ورته پلی کوم. اوکے رات دمین اقرار نکری خاغین بعد میسج کوي چې دل میرا راج تیرا ایٹس می شیرینا فرام بنو نه. یا به سرنګ شی برابرۍ بالکل ټیک ټاک الحمدلله شو خود استا پشان خوښادو ولتا ته پته دا تاتری خواله می ته پته ولګی در بیا پروگرام نو اوري الاده جګلا کا. نیا به سپیشل سلام می ته تا دا اوکے فرام شیرینا ما طرف نو سپیشل کی وعلیکم السلام شیرینا الاده درتا خوشاله او بادره تلرا غینه باندې بل میسج جمله غلی دی وای چی دا شیر دی خام وای دا شیر دا او سولی وانی وختونه تیر شول اینا یابی سلی وانی وختونه تیر شول اینا یابی اسو کرنا هیر شول دا چا سو هیر شوی یما سوکرانه هیشول لچا سحر شویما دا خوی دا ټایم سره خوی راول پکې را دی الا د جی ګولا کا اوس یو تا نه هر شوی دی او ته هرا کړي بس په دې شکر ادا کا وګرام سیدا بوج د تکم شوا د خفانه شي. ان بعد میسج کوي وای چلے زړګی نه می واتی او واتی چلے زړګی نه می واتی او واتی لکه په شان د جناسي او واتی او د هجر ته به خو موتی را کړه استا په دیدن پسې مو خلی او واتی وای چلے زړګی نه می واتی او واتی لکه په شان د جنازي او واتی او د هجر ته به خو موتی را کړه استا په دیدن پسې مو خلی او واتی زده همزول له سیالي واتم ای زده همزول له سیالي واتم ته د یارانو له پری اواتی او فطرت استرگ دی جار غگ راو کا فطرت استرگ دی جار غگ راو کا زما خسترگ در پسی اواتی قسمت اللہ ٹیلر فرام کا کی قسمت اللہ رو را دی رخوا گا شیر و شاعری یو زل بیا نام خو میدی اس پکی ولی دلن دستال طرف نا بیا یو زل بیا او ردن کو تا ڈالے کما او چلے زلکی نامی اواتی چلے زړګی نه می واتی او واتی لکه په شان د جنازي او واتی د هجر ته به خو موتی را کړه ستا په دیدن پسې مو خلی او واتی او زه د همزول له سیالۍ واتم ته د یارانو لپاره واتی او فطرت سترګې دي جار غږ راو کا زما خو سترګې در پسې واتی ډیر شم قسمت الله ټیلر فرام کاکی مننه شکریا. هغې نه بعد میسج کوي دومره ډېر ټرای کنه ما کوه کنه وای خام سلام نیابی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو بار واسطہ استغفر اللہ مڑا گپ مو جوڑ کڑا دس کا سلامون مو گپ سره جوڑ کڑا پچا میں سپلائی کو مڑا سلام نیابی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وچ سرنگ بالکل ٹک ٹاک الحمدللہ وچ ز ان وزیرم اینڈ نتاشا فرام وزیرستان شو دی نائس دا اینڈ سلام ٹو نتاشا وزیر سارا وزیر فاطمہ گل وزیر کلسوم وزیر جیانور وزیر حمیرہ وزیر زینب وزیر فرحان نواز فرحانہ گل وزیر خان عائشہ وزیر اینڈ سائمہ داوڑ فرام ان وزیر سائمہ داوڑ سائمہ داوڑ تمہیں استاد سلامون سپیشل پاس کلس سائمہ داوڑ اللہ دی عزت منو قدر دان رت لرا او اخی نن یو میسج ہمرا اخلی ہو ویچلا کما پروگرام کی خام خیا دو مان خو ہیرا ول اللہ خد چر یاد دکڑ لا سنام دے دا ان وزیر اللہ دی عزت منو قدر دان رت لرا او دی سائمہ داوڑ تمہیں استاد سلامون سپیشل پاس کلو دی سائمہ داوڑ ل طرف نا ٹول اور دن کو سلامون قبول کای اگین بعد بل میسج در اگلے وچ اگین انا وزیر اینڈ زارا گل فرام وزیرستان نیاب گلی ڈیڈیکیٹ ٹو یو اوئے ہوئے وای چی سوک چی سوائی آباد دیوی نیابا الزامونا مشہور باندے لگی اوئے ہوئے آہا ڈیر سا تم کون چدر آئے اگین انا وزیر اینڈ زارا گلی فرام

که تو سکال میل وای تو سکال نلگی دماسش کولیو جهان من نه وای چې میکر تو جهان فر اکرا وزیر وای چې که زما په دعا کې جی رب دې بادشاہ کا چې سلام درته کوم جهان یو جهان مننه ده میسج کولو. تھینک یو سو ویری مچ.

السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم پختونخوا، السلام علیکم ټول اوریدین کتاب د زړه د تلنا هر کلای خوش آمدید، ستړی ماشی په خیر رالست وای آر جی شاهد خان. شفا کاسمیٹکس پاکستان سرنگ دیپ اور دن کی ٹک ٹاک روح جوڑ خوش باروبار او جناب حاضر دے جی دکھشلی پروگرام سرام دے تو سدر

زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب سن بلاک وټامن سی سیرم فیشل کیټ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیټکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیټکس سنټر کې با پا اسنه سره ملوږي.

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما تا مخنا دا دانی دا غنا تر سیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زهم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانی سرا ملوی گی